Siapa saja yang menjalankan ajaran agama, ia akan diberikan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Menjalankan ajaran agama dianjurkan oleh orang-orang besar. Panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan melalui persembahyangan Puja Trisandya.